çap. Sei muscă, manca de ceap. Da, mam, manca de ceap. Sei gloria, manca de ceap. Sei muscă, manca de ceap. Da, mam, manca de ceap. Sei gloria, manca de ceap. Sei muscă.